Høje hæle, røde negle, læber de to dog. Er faktorer, som kan få manden til at glo. Efterhånden er det blevet ham en fiks idé. At sådan er en kvinde, næh. Prøv engang at se en lille pige i flade sko. Hun har kuløren, og den er god.

Hun tager hver morgen den kolde dus. Hun er naturlig, det kan du tro. Den lille pige i flade sko. Lille hoved, halstørklæde, brun spacerdragt. Hun er alt for tækkelig, det har mange sagt. Hun kan sagtens majes ud med fjer og kæmpe hat. Jamen, hvorfor skulle hun det? Ved du ikke, at en lille pige i flade sko kan gå fra Nyhavn og til Vesterbro på hele strøget ubemærket og diskret? Hun går

hoved. Hun går alene i fred og ro. Den lille pige i flade sko. Verden vil bedrages, og især den kloge mand. Kvinden ved det, og hun gør også, hvad hun kan. Unge mand, hvad er det dog, du går og kigger på? Skal der have en kone, så prøv, om du kan få en lille pige i flade sko.

0: Jeg levde med vikingerne, og da har jeg levd en som heter... Oi, sen. Jeg har levd en som heter En venn som du. Jeg skal ikke skræmme, så. Vi skal spille for Inger.
1: Hun gratulerer Linnea på hennes namnsdag idag. Hun vil høre der nekrosorna blommer.